0: na kiyi wo krom ama krom krom krom ya dia pa pe tum mu to mu to help ya pa so si ala kiya bu na kiyi wo krom ama krom krom krom
1: aso ye guy chain me e wa hefa mami ensa de ne so